Okay, bajita palefe. Chikumi mumusamba kamza mwenda ekura eriyo muntu wa bulijjo mwebale nyo mwebalire ddala gimusinziira okuba nti muwuliriza radio eno abali bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga mutumbudde mwebale nyo okuwuliriza abali ku police ekatwe nga mutumbudde mwebale nyo mwebalire ddala abali ku police headquarter enaguru namwe mwebale nyo okubanga mutumbudde pale FM abasirikale abali bitundu ebiri ewalako n'ekibuga Kampala mwebale nyo okuweereza mwebale nyo okuvumiriya okulaba nga muweereza eggwanga lya Tuga.